Och till slut så fick du A View to a Kill från Duran Duran, som också fick lov att starta dagens program med Notorious. Och så är det så att en timme med massa härlig throwback låta, det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att jag är tillbaka igen om en vecka, enten du hör mig på min Mixcloud eller på Radio Stream.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Till slut så fick du Can You Feel It från Jacksons, också det i en Jet Boot Jack mix. Och så är det så att en timme med massa härlig musik från Jacksons, det går fort, och nu är det jag med mig gjort. Men husk att om en vecka så är jag tillbaka igen med ännu mer god musik. Hej då!
1: Hej, jag heter Thomas Eriksson och jag är programledare för det allsidiga musikmagasinet från svensk topp till rock'n'roll, som sänds här på Radio Stryn på onsdagar klockan 22.00. God förnöjelse, här blir det mycket god musik.
2: Din lokalradio för Stryn och Hornindal.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Du lyssnar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Då är vi kommit så långt i detta programmet vårt att vi allerede ska tema på program nummer 15. Och där ska vi öppna program nummer 15, det är viruset från 1987. Och där spelade han Olav Dorflot, han spelade keyboard, trekspel och hade vokal. Jostein Ytreide, sologitar. Steinar Brende Haug, bass. Trond Teigene på trommer. Og Hans Ulvedal på gitar og sang. Og det er vi åpner med en du som heter Crazy Little Thing Called Love.

Vi ska få höra ett band som heter Surprise Band. Det var något som jag var med och startade i Bulgaria i 2000. Och vi spelade på Hotel Cuban. Nu är det 20 år sedan och jag har glömt namn på de flesta. Men jag huskar igen, gitarristen heter Rocco Parushev. Och så var någon Plamena på vokal. Och så var jag med på saxofon och diverse rytminstrument. Och vi vill framföra en melodi som heter Saving All My Love For You.

Ancora rock c'è. Devo entrare a spela su spelten god elte dans tidigare. Och här har han fått med sig son sina Sigbjørn Råke på bass. Och där tog vi framför en melodi som heter, eller så han har kallt i alla fall, American Swing.

Vi ska höra på en bergensgruppe som heter Creedence Forever. Den tar jag med på grund av att Christian Steins Åke Roseth är med där på bass och koring. Eller så har de med Carl Henrik Svensson gitarrvokal, Helge Låsta på gitarrkoring och Jordan Saratone på slagverk. Och där vi spelar en melodi som heter Down on the Corner.

rötter vi var med oss idag. Det är gruppen direkt härifrån. Vi tar den med på grund av Terje Espe som är vokalist där. Eller så Erling Solem, han är med på gitarr och mandolin. Ernst Viggo Sandbach på slagverk. Berit Irene Överkil på fele. Per Christian Johansen på keyboard. Paul M. Dalö på bass. Och Anne Lill Grendal Elshaug är också med på vokal. Och här kommer en melodi som heter Dalstråka innanför.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Den satt väl så här kule.
1: Satt som en smäck.
0: Ja. Det var bra. Det var liveupptak i särdeles god lydkvalitet.
1: Ja, det är helt nytt.
0: Med utrolig lavt stille gitarer. Mm. Det har du vi.
1: Ja. Väldigt lavt.
0: Ja, det var det likar ju vi.
1: Och lyden på 11.
0: Det hade vi och ja. vi har ju går ju till 11 och det vi vill här.
1: Ja. Nu har jag fått väldigt mycket efterspörsel och mas och telefoner och sms och
0: Neren.
1: Twitter och Truth Social och allt möjligt om att folk menar att vi bör spela mer av platerna som är i studio.
0: Ja.
1: Lokalarkivet.
0: Vi plejer nog jämt över att ha plukke ut en i ny og ned.
1: Ja.
0: Men det er kanskje forskjell den, og det er vel det du har følt på.
1: Jeg har tatt konsekvensen av lytterstormen,
0: ja.
1: Og har da i dag plukket ut alle mine bidrag fra lokalarkivet.
0: Ja, ja. Vårt lokale radioarkiv
1: ja.
0: I på vinyl. Vi har jo CD og...
1: Ja, og litt også fordi jeg ikke tør å gå ned troppa helt enda
0: med dine
1: egne for å hente
0: dine egne platter
1: så
0: du tenker at du ser före dig
1: ja.
0: At du går ned trappa
1: mm.
0: og så skapar du en ny situation så kräver begge krykkene
1: ja.
0: Og det vil han jo ikke da.
1: Nei, og så skal han jo opp igjen også.
0: Ja, du, ja. Når du først
1: ned kommer han alltid
0: ja.
1: Ja.
0: Så,
1: litt derfor også
0: Men det var ju bara och så ringt mig och så kunde jag kommit upp med mikrofon och sånt till dig.
1: Ja.
0: Så kunde du sitta på trappan.
1: Sitta på trappan ja. Ja ja, ja, självklart. Ja.
0: Men det kan vi ta en annan gång. Ja.
1: Men här är ju lite forskjelligt.
0: Ja, hvor tid ska du visa mig
1: arkivet? Her. Og vi startar i Crosby, Stills 77, tänkte jag. Crosby, Stills and Nash för att plats sätta CSN.
0: Neil Young ikke med
1: nå, han var ikke begynt da.
0: Nei, vi så langt tilbake.
1: Ja, var ikke det 77, tror jeg det var det.
0: 77.
1: Ja. Og så det som blir jo litt spennende nå, da, det jo at det ikke nødvendigvis alt av dette her jeg har hørt på selv. Og vi aner jo ikke helt hvordan kvaliteten på... på selve platene er heller, men så dette kan jo bli en litt spennende sending også.
0: Ja, her er jo forskjellige, her er jo flere med, og det er jo ikke bare, her er jo en som spiller orgel og fløyte,
1: ja.
0: Joe Vital.
1: Det har jo med flere musikere da, men... Ja. Men det er jo...
0: Men vokalen er det da i all hovedsak, altså han er Steffen Stills kjører litt elektrik en slide-gitar.
1: Ja. Så spiller vi litt, spiller vi gitar hele gjengen, ikke det der da?
0: Det bare Steffen Stills som står med gitar da. På melodien. Graham Nash piano på en melodi og harmonika.
1: Ja.
0: Så det litt forskjellig.
1: Litt forskjellig.
0: Ja.
1: Crosby spiller.
0: Ja, David Crosby rytmegitar på en annen melodi. Så det her litt til og fra.
1: Ja. Vi ska höra Dark Star, tänkte jag.
0: Jag såg nog
1: tålig
0: bra ut. Ja. Och det var rätt på. Fantastiskt.
1: Så,
0: jag såg ganska fin ut. Ja, det var det. Sån blonk och fin, sån som det ska vara.
1: Mm. Men alltså, det har ju stått i hyllorna här i alla år och är väl minimalt spelt kvar platte, tippar jag. Nu är det en del som en har fått ifrån andra och
0: Det jeg lurer på, jeg litt usikker på om dine her kommer ifra sånne vi har fått donert.
1: Ja, det kan eller, godt hende.
0: Men da pleier det som regel å stå et navn på den, og det gjorde ikke det. Men det så radiostrynplaten pleier ofte å stå radiostryn.
1: Ja, det gjør det.
0: Så dine her vi litt usikre på da.
1: Ja.
0: Men uansett om det den på den ene eller andre måten, så spiller vi den.
1: Vi gjør det. Dark Star, Crosby, Stills, Nash.

0: Ja, det vart ju litt kluss här då med feil hastighet och utan lyd.
1: Det monolabel lägger mig flat att min research jag har du inte läst nöjaktigt nog på coveret.
0: Nej,
1: rätt och slett. Där står det ju sannsynligtvis att det inne är i 45 version.
0: Ja.
1: Så det må jag bara beklaga. Mm. Men sån är det med direkt radio.
0: Må huska oss att ställa om igen då.
1: Ja, det ska vi göra. Så det är bra. Nu må vi hjälpa varandra i mål på det där.
0: Vi må ju det.
1: För det är krävande sånt. Nu har jag allerede funnit fram den. Så jag må inte lägga ditt upp där.
0: Nej. Åh, nej. Nej, det vill ju vara.
1: Ser du att det här du må lirka lite för att ringa pinnen.
0: Ja.
1: Eller den hör ju till där och där är ju Raima festa. Nu ska vi ha den ner på lite roligare.
0: Ja. Vi räknar ju med att den är på rätt hastighet. Att vi long play hastighet.
1: Ja, den här den är jag rimligt säker på. Den har jag själv.
0: Mm.
1: 33.
0: Ja.
1: Det är riktigt.
0: Yes. Nu är vi tillbaka igen till lokalarkivet. Slade fann vi.
1: Den här är nog gott brukt, kan jag säga.
0: Ja.
1: Så det blir spännande att se.
0: Vi vet ju inte helt kolas vi har väl inte hört igenom dessa platorna. Men man lever lite i
1: spänning.
0: Föla att den lever.
1: Ja. Oj, prosit.
0: Ja, Slade, ja. Rouge's Gallery. Det var väl länge sedan jag hört prata om. Det var ju en superhit där med Seven Year Bitch. Men vi var väl eniga om att vi menar huxa att Mysterious Mr. Jones var en lite familj.
1: Ja, det är den det blir. Det
0: kan hända att vi tar fel, men vi prövar oss
1: den
0: på den.
1: Det är ju för så vidt grej.
0: Det är bra plattor, det där. Ja. Slade.

0: Ja, då ska du få lov att prata först, Jon, så du har munnen full i peanötter.
1: Mm.
0: Vi likte detta.
1: Chicago är fint.
0: Ja, det likar
1: vi. God gammal Chicago.
0: Och så inte minst vi som nu har gått lite, dykka lite ner i lite med blåsereck och liknande.

0: så satt det här ganska bra för vi kände oss igen. Inte sant?
1: Ja, vi gjorde det. Ja. Vi
0: då har vi jobbat mycket med blåsräcka vår.
1: Ja.
0: Och det börjat att bli väldigt väldigt bra.
1: Det är det.
0: Vi har ju inte öft än då.
1: Nej, men tänkt, det är ju alltså ja.
0: Vi har tänkt otroligt mycket alltså,
1: planläggning är ju
0: det har vi arbetat.
1: Ja.
0: Och ska du bli en god
1: i halva är ju pausarna.
0: Ja. Och det också har vi jobbat mycket med.
1: Väldigt.
0: Så egentligen så är vi där.
1: Jag fick ju mycket god blåsräck input på Elvis-festivalen också.
0: Ja, det vet du.
1: Ja, det är, ja för övrigt igen vår gode vän Odinge.
0: Ja, han var där. Pratade du med han?
1: Nej.
0: Fick inte du audiens?
1: Nej. Musikerna, vet du, det försvinner med en gång rätt.
0: Nej, men du vet att det hade jag varit där.
1: Ja.
0: Jag lurer ju vakt och allt så är. Och kommer backstage, hur som helst. Det har du sett.
1: Ja. Så nej, så blåsräcke det
0: och då kom vi till
1: arbetet går gott med den.
0: Ja. Och då kom vi fort till att tänka på Stry musiklag. Om inte de skulle fått med sig någon sunnmöring eller en sunnmöring och så gjort rätt och slett en Chicago konsert i Stryn Kulturhus.
1: Det hade ju varit
0: Har det varit kul.
1: Det är väldigt.
0: Ja. Du må lifka.
1: Jag må det.
0: Men du klarar det när du får jobba lite.
1: Oj. Den har varit så där lomme på den.
0: Nej, den har varit så lomme på. Så här är ett album då som är beställt.
1: Vi har ju fått förresten lite Moody Marston
0: tips. Ja, det må vi ta.
1: Ja. Det är ju självklart. Lite ingen känner på Juicy Lucy, White Snake ja. Och så här tidligare White Snake gutta har ju jobbat lite i lag i forskjellige konstellationer med lite lite White Snake melodier och Company of Snakes och så vidare så det har ju hållit igående.
0: Ja. Men du Company of Snakes, ja. Så var det den konstellationen vi har här. Och så har jag gett ut lite soloalbum.
1: Ja, och så ska vi se här The Snakes Moody Marston Band.
0: Det är också.
1: Och Neil Murray har ju varit med lite grann. Och Snake Charmer, du. Där har du jag platta med. Eller CD. Ja, Snake Charmer har jag CD med.
0: Ja.
1: Där ska ju då... Ja, det må vi se om... utifrån infoen här så ska ju både Mickey Moody och Neil Murray vara med där. Det må jag checka.
0: Det må vi checka. Mm.
1: För det är faktiskt ganska mer, tuff musik då.
0: Du har ändå mer White Snake aktiv.
1: Ja.
0: Allt detta är ju bra.
1: Allt är bra, ja.
0: Nu ska vi till norsk musik igen.
1: Ja.
0: Nu är det Vinterstø. Mm. Han känner vi ju i både ifrån Kajsa och ifrån Skambank.
1: Ja. Vi har ju... vi var ju en av... Vi var tidigt ute med Kajsa live- på en fantastisk festival i Moss, husker du?
0: Först ute?
1: Ja, först tror jag.
0: Tänker det. Och så var vi väl först ute på Gåte också. Men det var en annan
1: part. Vi var väl egentligen nästan sist ute där, föler jag.
0: Jo, vi kunde inte vara först överallt.
1: Nej.
0: Det var det. Det var
1: en eller annan som somlade så extremt att vi så vitt fick med oss... thank you, good night.
0: Kan var det? Han borde ha fått en på trynet, alltså. Det är bara att säga.
1: Han borde ha fått buksevann.
0: Jag ska ta ansvar för att finna tak i Ken.
1: Ta gärna.
0: Ja, det fixar jag.
1: Ja.
0: Då ska vi höra Vinterstø med melodien Anker. Dette kan jag säga är nog hakket mer nedtonet än både... Eller begge orkestera han är känd för att vara med.
1: Ja, men det vi tåler det.
0: Och det tåler vi. Ja. Nu har för så vitt Når det gjelder Skambank da, så har de gett ut to album som er sånn nedtonet med suksess, spør du meg. Og det kanskje vi i den leiren der. Ja. Vi prøver.
1: Ja.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.